Spinparakatum. Pom Spinparakatum. Pom Spinparakatum, Spinparakatum, Spinparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parakatum bedikitum sekatum takatu paskatum yukutum sekitum sekatu paspatu gudugudugulagulagulagulag. Pom pom chikatum rakatu paskatum rakatum.